male fa vasenga ina male fa sino ina le awa o le ngaluenga fa fa tasi male tanga ta ia ta ifau male ta ifau le mo le sosongi mo le manongi ese ese wa ma lo si la valolato isu e sosongi mea is el manongi ese ese uma ele ma fai ta tone ona ona sosongi Ole lato research la lo fai o lato su su enga la lo fa tu o lo fa pito el time nei o le kanesa le o tamaita ili ovarian cancer le kanesa le fa pe fo ila le bowel cancer mo tangata uma e mana o mia la ni samples tu lo ole fa au lata pe a fa pe la ite a o atu le fo ma i e fisili ai ma tal tal no ai o le ona o fa longo ye ia ia tai fau e mawhaia o na sosongi i a whiaulata pe ele ka nesa leo tamai tai pe le ai. Tata noi ai, o le sifoi mea, e mau foi lai lungo o le so e so inga whaaten kolosi pe wha pe e tai pe le K9 medical detention. O na e tala noa lea ma e tali fisili. O na mawai leo o e te e tu ulo e avelo whiaulata tu ulo e whai e so e so inga. E mana o miela ni samples per se ato se val se lau e mana o mia lava le se esenga o tangata Pasifika, o tangata Maori, o tangata New Zealand, o tangata Filanu lanu ai uma o tato watu no ese ese. Ina ia le le yai, e te le yai le atuanga o le fawasenga ina mo su isu inga lea. E le tuia se tui, e na olo whiaulata lava, o na avela ia lea e su isu e taifau. Ia, o na ilo la ia lea, ioe, o yai, por fa, o na fai lola ia, o isi su esu enga mai, isi fava senga ina o le tau singa, o e mara savalinga, o e pea fa pea mai, o la e positive mai, ai ale ai, ia, e maua le file e mui ati, oe, au le si foi me, e fe so soa ni, ele su esu enga lea, ina ia ma fai ona au mai a mai le fale o su esu enga. Ile avea lea mo le o se tasi leo fastepu mo su e su e nga fa le kanesa. E tele kwa inga kanesa ese a le kanesa mo mua lea o fa patino. E su e su e ta i fau mo le taimi nei. Ai le io o atu i le au ngā telinga, le au telinga o su e su e nga o ngā se ngā se o le kanesa ese i tutonu o fa le mai. Mua tangata ma mai e i tātou. E o lau so atu lea. So e su e tal tal noa ai lungo ole awala fa ten kolosi e te su e su e aima e tila sila iai. Poleale, po ai e tai fau, ai ma eu, ia ma eu le popoto foi, o ia si, o sia au fai ngā luenga, ma lea me to tia, au ai fau ngā ai e tai fau, au ai a tātou te ilo, le te leo au ngā o tai fau, i ngā luenga ese ese, so soani i ngā luenga fai ngā tā, ai ma ise lava ia alvaenga le fai ia farm ese ese, ia ma alo lava, o si e tala e so so atu, i le, ia tātou tai fau, le au ngā o tai fau, ma lea oa oina awasu e suenga mo le kanesa e patino lava la i tina le ovarian cancer fa apia foi. Le bowel cancer e sili lava ona a fiai tatou tangata Pasifika. O se musumusunga lea. Ia, o le masina foi o mea le asurofur tasi leo te whalongolonga tuai e ta ua o le breakfast po me tau sami po celebration po fa fia fianga po fa tasinga lanu piniki fa solo atoa ia o le mele fa patino la ile susu po ia te o ile ia te ita tautina awa o le ka nesa le o le e mawai tato le ile susu ia e ese fo i e a fia ese ai lava ia le whawasenga ina po le maua ina ia i tātou tina ia e iai la le pasi e le pasi e ta amilo e whaia oa onga mō tina amata mai tai pe whawheo na whaiso e soenga ia te oe pea e le fale a te whapea e po a maio ia au iau susu lea tulou
Ia, no e o whaasino le ia te oe le su e su e ngā ma ia e loa le tu ai ngā suinga ese ese ia te oe, ilo tino.

tu te vili atu ia le forma I forma I fale ainga po o po le po manaki aile I atoa po o la talata o le a atoa limas formal valu au tausanga pe a faa po e foila o limas formal valu anga ilunga aile I ele I loa atu I faa maumaunga ia o umona faisa o su e su enga ele pe au screening le awa yei kita yei mea e yei ia su e su enga ia mea e fai yei su e su enga e ma fai ona lafu atu I lo fale ia te oi e ma fai fo I ona e a e o atu il fo ma I fa le ainga pe ma fai fo I ona e alu I le Pacific Trust I le lato ofisa ma le lato clinic po o le Hawora Maori Trust e fiso so ani atu ya te o e mo lo bao screening kit lea o le isi su e nga o le cervical e fo la le swab e fengo fie ala o meye lue fengo fie o le bao screening ma le cervical screening o le cervical screening o le swab a fa pe fo ila te awa ya tu il fo ma I fa le a inga po po providers pe yo o le pasifika ma le haworo maori ma e tala no I ai ia e fai fo ila e fai po le ale po po a mailo toto po a mail tata lo fatu po yesi swinga le mamafa tu lo a o mea ia awe te ita pe a fisi fai atu fisi silinga a wai lo ai le ata po wayeni suinga tele. Po lai okay lava oe, mai su e su enga mua mua. Aia wha pēla ele I aini tustu singa mo ni wha mau maunga o su e su enga mua mua lo su e fua malo lo ina. Ma lie, ono sai, e tele fisili, a e fia I loa ai, le ata o oe malo su e fua malo lo ina. E ma fai lao na fai e, ia le swap lea mo le HPV, o le su enga mua mua lea. E ma fai fo ila ona fai I inga I le I lo fo ma I fa le a inga po o le le trust fa pasifika po le trust fa maoli po fia lave te fia awa I ai. So esu inga lo susu tu lo awa e ma fai lava on so esu inga ma talitala no I ai. O na I ai la I alea e fa mau mau fo ila I le matanga luenga so I fo ma lo inga po le fal ma I po le Health New Zealand. Ia le tala anga o suesu enga o fai ia te oe. E iai la taimi a whaapea o lata lata. E whaailoa atua ia te oe. A whaapea o lau telefoni e mau o le text. A whaapea le o le text e mau o le vili atu. Ia ale o le vili atu o iei seisi e lu atu e tui tui. I le address o lo o wha mau mau ina. O lo o iai oe. O la o musu musu atu ia te outou uso. Ia te outou tina. Po le alava usi aki e whaia a whapea te awa I atu ili whale talavai e whai lo tui pe te awa I atu ili fō mai whale a inga pe te awa I atu fō ili trust lea po le pasifika po hawora Māori. Ia e wha mau mau le lei le address lo le mea o lo utou au mau ai. Ia I loa le lei ma I sao po o alava ni mea e lafu atu sao. Whapea fo'i la lau numero o lau telefoni, po le telefoni a si o ainga, po o ai o le ainga. E mau atu ai oe, ma le tau ainga. Whapea fo'i la le e-maili. Ia mau a lele, ia tusi lele le e-maili, awa le mā, awa a sao uma ia le wha mau maunga o mō oe. E mau atu ai ia oe I talanoanga po o whaailonga, whaailoilo atu ia te oe, po le whamanatu atu ia te oe o mea e te tau on whai mō lo soi fua malolo ina ia awa e te ita, whamau mau sao, awa e te mā. E maua uma whesua soani, ai ia te oe le pawa e te whamaoni ai le whamau maunga o tala ia. Ma e loa ai ia fesosoani ese maua a wā o lo tala noa. E maua atu ai fōle fesosoani mō oe. Ia ole musu musu atu lea. I le tātou masina o me I lo soi fua mā lolo ina ole masina e whama mawhalawa ka nesa. Ia manatua I oe. E moni e mamafa, e moni e te le ofia si la fia. A o la umusumus o atu e si li le pui pui ana I lo le tonga fitinga e moni o le mea o le tui pui pui. A o la o au nangi atu ya te au tau uso. Ia e I loa po o a mailo so I fua malo loina po o manuia oe. A wa a manuia oe. E umi lo fatasinga ma lau whanau.